0: Si praktisko mať ju, že to je? No to nezdáva.
1: Let's pick den a Janos.
0: Let's pick den a Janos. A som
2: Gajsa.
0: A som Gajsa.
2: A som Gajsa.
3: Egon Freitas.
2: Autopilota.
3: Pavadís. Tevi mājās.